0: sin saber pa dónde.
1: Eu recordo unha tía da miña muller que emigrou a Montevideo nos anos 50. Era unha rapaza nova ainda. E dicía, eu invariablemente, todas as noites, durante un ano, cando me retiraba a miña habitación para deitarme, estaba unha hora polo reloj sentada na cama chorando. Un ano enteiro.
0: O emigrante que marchaba, marchaba ca idea de volver, pero prácticamente quedaban todos alá.
2: Nesa emigración comenzou pouco a pouco a despoblación e con ello a pérdida de la vida en comunidad.
1: Vida máis comunitaria, non solamente os traballos que se iban axudando unhas casas ás outras, os veciños ás outros, a tal, senón divertíanse xuntos, pasaban, os rapaces xugaban xuntos no quinteiro da aldea, e hoxe estáse perdendo.
3: Aquí antes había máis unión, porque había os colegios aquí, claro, a escuela aquí, había a iglesia aí ao lado, había unha taberna aí que houve toda a vida. Que se...
4: No, había tres, antigamente había tres tabernas aquí.
5: Boa parte das casas están vacías.
2: Dese vacío actual nace el anhelo por descubrir lo que un día fueron, escuchando sin preguntar demasiado y dejando que la conversación fluya con los recuerdos que estas personas aún nos pueden contar.
5: Cando hablo de mi aldea, digo, na miña aldea, cando eu nacín, era como, era exactamente igual que cando Adán e Eva, que veíamos que labraban as terras, non? Veíamos un arado, veíamos tal. Bueno, pois exactamente igual.
2: Son los ecos de una vida y un mundo que cambió, que David Eskenazi quiera atesorar para compartir en Contamos Galicia, un podcast ya disponible en Spotify. Emilio García y Silvia Muiña, Radio 5 Todo Noticias.